minillik vətən torpaqlarını azad etdiyini və Respublikanın qurulmasına yol açdığını xatırladı. Dövlət başçısı bildirib ki, 30 avqust zəfəri Türk millətinin əsarəti heç vaxt qəbul etməyəcəyini bütün dünyaya bəyan edib və regiona yönəlmiş imperialist mühasirəni yararaq tarixi bir dönüş nöqtəsi olub. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan Türkiyənin bu gün şanlı tarixindən aldığı ilhamla energetika, müdafiə sənayesi, elm və xarici siyasət sahələrində böyük uğurlar qazandığını diqqətə çatdırıb. Qlobal böhranlar və münaqişələr fonunda ölkəsinin prinsiplərə sadiq və ədalətli siyasət yürütdüyünü qeyd edən dövlət başçısı Türkiyənin hər zaman məzlumların yanında olacağını və heç bir qüvvənin Türk millətini öz müqəddəs yolundan döndürə bilməyəcəyini vurğulayıb. Bundan əlavə ölkə başçısı Erdoğan terrorun sona çatmasının ümidləri artıracağını, bu prosesin bölgəyə yeni bir dinamika gətirəcəyini vurğulayıb. Prezident Erdoğan çıxışında deyib ki, yaxın günlərdə Suriyada olduğu kimi terror dəftəri bağlandıqca ümidlər də artacaq. Coğrafiyamızda fərqli bir meh əsməyə başlayacaq. Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyasının İctimaiyyət Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Burhanəddin Duran Next Social hesabında 30 avqust Zəfər Bayramı münasibətilə təbrik mesajı paylaşıb. Bu, tayı bərabəri olmayan zəfərlə millətin öz gələcəyini müəyyənləşdirmək iradəsini, vətənin bütövlüyünü və müstəqilliyini hər bir şəraitdə qorumaq qətiyyətinin bütün dünyaya bəyan etdiyini vurğulayan Duran deyib ki, bugün Türkiyə dövləti 30 avqustda nümayiş olunan müstəqillik ruhundan aldığı güclə öz qərarlarını özü verən, bölgədə və dünyada nüfuzu getdikcə artan, güclü və özünə inamlı bir ölkə olaraq yoluna qətiyyət davam edir. Möhtərəm Prezidentimiz Rəcəb Tayyip Erdoğanın rəhbərliyi ilə Türkiyə yüzlü hədəflərimiz istiqamətində attığımız hər addımla milli mübarizənin bizlərə miras qoyduğu istiqlal ruhunu və məsuliyyəti hissini gələcəyə daşıyırıq. Ölkəmizi daha güclü, daha firavan və daha nüfuzlu bir gələcəyə çatdırmaq üçün qətiyyətlə çalışırıq. Bu əlamətlər gündə Qazi Mustafa Kemal Atatürk başda olmaqla milli mübarizəmizin bütün qəhrəmanlarına, vətənimizin müstəqilliyi uğrunda canlarını fəda edən əziz şəhidlərimizi rəhmət və minnətdarlıqla, qəhrəman qazilərimizi isə şükranla yad edirəm. 30 avqust Zəfər Bayramımız mübarək olsun. Türkiyə Prezident Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Burhanəddin Duran, Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının samitində iştirak etmək üçün Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekə səfər edəcəyini bildirib. Burhanəddin Duran məsələ ilə bağlı sosial şəbəkə hesabında paylaşım edərək deyib ki, Cənab Prezidentimiz Rəcəb Tayyip Erdoğan Qırğızıstan Respublikasının Prezidenti Sadır Joparovun dəvəti ilə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının samitində iştirak edəcək. Bu məqsədlə o, 31 avqust-1 sentyabr 2026-cı il tarixində Bişkekdə səfərdə olacaq. Səfər çərçivəsində Cənab Prezidentimiz 1 sentyabr çərşənbə axşamı günü geniş tərkibdə keçiriləcək samit iclasında çıxış edəcək. O, həmçinin liderlərlə ikitərəfli görüşlərdə keçirəcək. Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyi Şimali Kipr Türk Respublikasının Girnə sahillərində batan sərnişin gəmisi ilə bağlı həyata keçirilən əməliyyat barədə mətbuat açıqlaması keçirib. Nazirlikdən verilən məlumata görə 2026-cı il 30 avqust tarixində Girnə limanından Mersin Taşucu limanına doğru hərəkət edən sərnişin gəmisinə su dolmağa başlayıb. Göyərtəsində 259 sərnişin və 8 heyət üzvünün olduğu Filojet adlı sərnişin gəmisinin limandan 4 mil aralıda batdığı barədə məlumat daxil olub. Məlumata əsasən başlanılan xilas etmə işlər çərçivəsində əraziyə Türkiyə və Şimali Kipr Türk Respublikasından çoxlu sayda briqada cəlb edildi. Baş verən rəsmi qəza ilə bağlı Şimali Kipr Türk Respublikasının baş naziri Ünal Üstəl Anadolu Agentliyinə verdiyi müsahibədə bildirib ki, həyata keçirilən əməliyyatlar nəticəsində 237 nəfər xilas edilib, 7 nəfərin isə nəşi tapılıb. İtkin düşən 23 nəfərin axtarış xilas etmişləri isə fasiləsiz şəkildə davam etdirilir. Qəzadan sonra böhran mərkəzinin yaradıldığını ifadə edən Ünal Üstəl dövlətin bütün imkanlarının səfərbər edildiyini vurğulayıb. O, dənizdən çıxarılan yaralıların təcili tibbi yardım maşınları ilə xəstəxanalara çatdırıldığını qeyd edib. ABŞ ordusu İranın Larak adasına hücum edib məsələ ilə bağlı açıqlama verən İran İslam İnqilabi Keşikləri Korpusu SEPAH, ABŞ-ın Hörmüz boğazı yaxınlığındakı Larak adasına təşkil etdiyi

hücumda mülki şəxslər daxil olmaqla ölən və yaralanların olduğunu bildirib. Sepah hücuma cavab veriləcəyini və Amerikanın cəzalandıracağını açıqlayıb. İnqilab Keşikləri Korpusunun İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin yaydığı bəyanatda ABŞ ordusu avqustun 30-da ölkənin cənubundakı Hörmüzqan vilayətində yerləşən adaya ağır zərbələr indirməkdə günahlandırılır. Yunanistan, İsrail istehsalı olan 3 hava hücumundan müdafiə sistemini satın almaq üçün 3,6 milyard dollarlıq müqavilə imzalayacağını bildirib. İsrail və Yunanistan mediasında yer alan xəbərlərə görə, Afina rəhbərliyi bölgədəki İsrail təcavüzünə qarşı beynəlxalq ictimaiyyətin kəskin tənqidlərinə baxmayaraq bu addımı atacaq. Məsələ ilə bağlı The Jerusalem Post qəzeti xəbər verir ki, təxminən 3 illik danışıqlardan sonra Yunanistan nümayəndə heyəti Təl-Əvivdə İsrail Müdafiə Nazirliyi ilə sözgədən sazişi imzalamağa hazırlaşır. Google şirkəti ABŞ hökumətinin Ontario gölünün adını Amerika gölü kimi dəyişdirilməsi ilə bağlı göstərişinə əməl edərək xəritələr xidmətində dəyişikliyə gedib. Buna səbəb rəsmi Washington ilə Ottawa hakimiyyət arasındakı artan diplomatik və ticari gərginlikdir. Məsələ ilə bağlı avqustun 29-da açıqlama verən Google şirkəti bildirib ki, rəsmi hökumət mənbələrindəki ad dəyişikliklərini əks etdirmək üçün Google xəritə xidməti yeniləmişik. ABŞ-da xidmətdən istifadə edən şəxslər bundan sonra Amerika gölü adını görəcəklər. Sözgədən dəyişikliyin edilməsi üçün təlimat verən ABŞ prezidenti Donald Trump Truth Social hesabında məsələ ilə bağlı paylaşım edib. Trump mesajında Google xəritələr ABŞ-dakı telefonlarda Ontario gölünü adına artıq Amerika gölü olaraq dəyişdiyini ifadə edib. Və sonda, Brandeis Universitetinin Morris və Marilyn Cohen müasir Yahudi Araşdırmaları Mərkəzi 2026-cı ilin avqust ayında yeni tədqiqat dərc edib. Tədqiqatın nəticələrinə görə ABŞ-dakı universitet tələbələrinin 74%-i İsrailin Fələstin xalqına qarşı soyqırım törətdiyini bildirir. Amerikalı bakalavr tələbələri və İsrail-Fələstin münaqişəsi başlıqlı araşdırma Generation Lab Rəy sorğusu şirkət tərəfindən aparılıb. Sorğu 2025-ci ilin oktyabrı ilə 2026-cı ilin yanvar arasında keçirilib. Tədqiqat çərçivəsində ABŞ-dakı 303 kollec və universitet təhsil alan 3989 bakalavr tələbəsi arasında onlayn rəy sorğusu təşkil olunub. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqilərə keçirik. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. İndi isə Bülənd Ortaçgilin ifasında Eylül axşam musiqisi dinləyirik. Hələlik.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda usta bir yazıcıdan bəhs edəcəyik. Kırım Tatar ədəbiyyatına əvvəlcə hekayə və romanlar bəxş edən, daha sonra bu zəngin təsvir üslubunu teatr səhnəsinə də daşıyan Yusuf Boat haqqında danışacağıq. Müəllif müşahidə etdiyi ictimai qüsurları zərif bir yumorla yoğuraraq, həm güldürən, həm də düşündürən unudulmaz piyeslər qələmə alıb. Biz də bu proqramda onun teatr mirasından süzülüb gələn ən maraqlı səhnə əsərlərini birlikdə kəşf edəcəyik. Yusuf Bolat 1909-cu il martın 16-sında Kırımın Aluşta şəhərində dünyaya göz açar. 1924-cü ildə müəllimlər texnikumunu bitirdikdən sonra gənclər təşkilatında işləməyə başlayır. 1935-ci ildə Kırım Pedagoji İnstitutunun Dil və Ədəbiyyat Fakültəsini bitirib. Yazıçılıq aləminə 1929-cu ildə işıq üzü görən Zənglər Çalınanda adlı ilk hekayəsi ilə qədəm qoyur. Bolat, jurnalistika, radio yayımı və jurnal redaktorluğu edərək ədəbiyyat dünyasının mərkəzində yer alıb. Ömrünü növbəti illərində Kırım Tatar dili və ədəbiyyatının sürgündəki ən mühim mətbuat orqanı olan Lenin Bayrağı qəzetində uzun illər rəhbər və yazıçı kimi fəaliyyət göstərib. Yusuf Bolat Kırım Tatar ədəbiyyatında iz buraxan qüdrətli bir yazıçıdır. O, alim və onun ardı olan Alim Atamindi kimi xalq qəhrəmanından və tarixi mübarizədən bəhs edən romanlar yazıb. Bunlarla yanaşı Saf Ürəklər, Anifə və Sədaqət kimi əmək və insan münasibətlərini işıqlandıran əsərləri ilə də yadda qalıb. Həmçinin Tufandan Qalan Qoyun Sürüsü və Xasiyyətin Belədir kimi kitablarında dövrün ictimai həyatını və insan xarakterini incə nöqtələrlə təsvir edib. Dövrün siyasi mühitinə və yaşanan çətin sürgün illərinə baxmayaraq, ədəbi məhsullarlığını və xalqına olan sədaqətini heç vaxt itirməyən Yusuf Bolat, 1986-cı ildə Daşkənddə vəfat etdi. Kırım Tatar teatrının yenidən fəaliyyətə başlamasının Arzı Qız əsəri ilə gerçəkləşməsi və piyeslərinin səhnələrdə valehedici alqışlarla qarşılanması onun teatr irsimizin ölməz bir banisi olduğunu sübut edir. Ömər İpçidən sonra Kırım Tatar teatrına ən böyük tövhə verən şəxsiyyət olan Yusuf Bolat, xüsusilə 1930-cu illərdə teatr səhnəsinin mübahisəsiz ən məhsuldar və məşhur dramaturquna çevrilib. Səhnələşdirdiyi piyeslərində cəmiyyətdəki nöqsanları, tamahkarlığı, yaltaqlığı və riyakarlığı incə və zəki bir tənqidlə satiraya çevirirdi. 1936-cı ildəki Toy Davam Edir, 1937-ci ildəki işləyən dişlər və səhnəyə qoyulduqdan böyük əks-səda doğuran fırıldaq toy kimi komediyaları həm xalqı qəhqəhəyə qərq edir, həm də dərin ictimai ziddiyyətləri gözlər önünə sərirdi. Kırım xalq əfsanəsini səhnəyə uyğunlaşdırdığı və nəğmələri ilə xalqın qəlbində taxt quran məşhur Arzı Qız piyesi Kırım Tatar teatr tarixinin ən sevilən klassiklərindən birinə çevrilib. Son gecə, Yaşamaq istəyirəm və Dəniz Dalğasız Olmaz kimi dramatik əsərləri Kırım Dövlət Teatrında dəfələrlə coşğulu alqışlarla qarşılanıb. Toy Davam Edir əsəri ətrafından təcrid olunmuş halda yaşayan və həddindən artıq ciddi rəftarlar ilə həyata qarşı laqeydləşən gənc ziyanın taleyindən bəhs edir. Yusuf Bolat komediya janrında olan bu əsərində insanın vəzifəyə və ya zahiri görünüşə qapılaraq səmimi insan münasibətlərindən uzaqlaşmasını zərif bir yumora tənqid edirdi. Piyes məcburi qərarların deyil, həqiqi sevginin və həyatın təbii, coşqun axarının hər zaman qalib gələcəyini təsirli bir səhnə dili ilə çatdırır. Dəniz Dalğasız Olmaz əsəri isə adını Kırımın məşhur bir xalq mahnısından götürən və yalı boyu sahillərində cərəyan edən lirik-dramatik səhnə əsəridir. Piyes strateji bir liman bölgəsində vətən mübarizəsi aparan Kırım xalqının fədakarlıqlarından bəhs edir. Əsərdə baş qəhrəmanlar Boris və Nigarın səmimi sevgisi ilə
Kırım torpaqlarının çətin müdafiəsi paralel şəkildə ələ alınır. Yusuf Bolat dəniz dalğasız, qızlar sevdasız, vətən isə mübarizəsiz olmaz baş fikri ilə Kırım Tatar qadınının gücünü və xalqının vətən sevgisini lirik bir dildə səhnəyə daşıyır. Arzı qız piyesi isə Kırımın ən köklü xalq əfsanəsi əsasında səhnələşdirilən, adını gözəlliyi ilə dillərə dastan edən, baş qəhrəmandan alan musiqili və lirik dramdır. Əsər Misxor qəsəbəsində yaşayan gözəl arzının doğmalarından və vətənindən qopardılmasını, bu haqsızlığı

haqsızlıq qarşısında boyun əyməyərək azadlığı uğrunda göstərdiyi faciəvi müqavimət əks etdirir. Yusuf Bolat bu piyesi ilə Arzu obrazı üzərindən Qırım Tatar xalqının vətən torpağına bəslədiyi sarsılmaz bağlılığına, namus və azadlıq sevgisini ölməz bir səhnə dastanına çevirir. Fırıldaq Toy əsəri kasıb bir gənc olan Abiç ilə gözəllər gözəli Tatar qızı Nigarın qovuşmaq üçün qurduqları hiyləgər toy planından bəhs edən bir komediyadır. Piyes mənfəət dalınca qaçan varlı Hacı Əhməd və zalım qəssab Həsənin tələlərini aşiqlərin zəka ilə hazırladığı bir oyunla boşa çıxarmasını mövzu alır. Yusuf Polat bu əsərində pulun və varlı zalımların məcbur etdiyi zorakı nikahları incə bir satir ilə tənqid edir. Müəllif saf sevginin, xalq müdrikliyinin və zəkanın mənfəətçi anlayışı mütləq dağıdacağına böyük fərəhlə səhnəyə gətirir. Hörmətli dinləyicilər, proqramımızı burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Bir rahip yuxu görür. O yuxunun təsiri ilə yola düşür. Dənizləri keçir, dağları aşır, təpələrdən dolanır. Nə idi yuxusunda gördüyü? Həzrət İsa və Məryəm ananı bir mağarada görmüşdü rahib. Məryəm müqəddəs Lukanın onun üçün ikona düzəltdiyini və bu ikonanın mələklər tərəfindən mağaraya gətirildiyini söyləmişdi ona. Afinadan yola düşən rahib Trabzon limanında başqa bir rahiblə rastlaşır. İstanbuldan gələn bu rahib də eyni yuxunu görüb və mağaranı axtarırdı. Bir-birindən xəbərsiz və müxtəlif yerlərdən gələn bu iki rahib yuxuda gördükləri mağaranı tapırlar. Həqiqətən ikona da mağaranın içərisindədir. Onlar dərhal buranı kilsəyə çevirmək üçün işə başlayırlar. Sonralar xristianlığın mühüm mərkəzlərindən birinə çevriləcək Sümela manastırı belə inşa edilir. Bu bir rəvayətdir. Əslində həqiqətən belə bir hadisə olubmu, olmayıbmı bilinmir. Çünki tarixi mənbələrdə bu mövzuya dair heç bir qeyd yoxdur. İstəkli dinləyicilər TRT Türkiyənin Səs Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə Türkiyənin Trabzon rayonu ərazisində yerləşən, hündürlüyü dəniz səviyyəsindən 1150 metr olan, başı buludlara dəyən, sanki sıldırım qayalıqlarda ilişib qalmış kimi görünən, şəfalı damcıları olan müqəddəs bulağının möcüzələr yaratdığına inanılan Məryəm ikonası və təsirli freskaları ilə dünyanın ən mühüm inanc mərkəzləri arasında yer alan möhtəşəm Sümela manastırı haqqında danışacaq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlayıb, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim edirəm.

Yaradana yaxın, müxtəlif mədəniyyət və inancların təsirinə düşməmək üçünsə, insanlardan uzaq yerlərdə, dağların zirvəsində, dünyanın kimsəsiz güşələrində tikilib manastırlar. Monos sözü də elə təklik, tənhalıq deməkdir. Manastır həyatı ilk dəfə Hind mənşəli dinlərdə başlayıb və inkişaf edib. Həyatı dərk etmək və mükəmməl ömürə nail olmaq üçün materiyadan uzaq olmasına inanılıb. Dünyadan və

onun nemətlərindən uzaqlaşmaq isə fiziki və yerindən təcrid olunmaqla mümkündür. Ona görə də səhralarda, qayaların üstündə, karvan olmayan yerlərdə min bir əzabla monastırlar tikilib. Zaman keçdi.

və asanlıqla əldə edilə bilməyən yerlərdə tikilib. Ehtiyaclara uyğun olaraq isə manastırlara sonradan yeni otaqlar əlavə edilib. Trabzondakı Sümela Manastırı sanki coğrafi şərtlərə meydan oxuyaraq ucaldılıb və görənləri heyrətə salmaqda davam edir. Manastırın Sümela adı qara mənasını verən Melas sözündən götürülüb. Bəziləri manastırın adının üzərində qurulduğu qara rəngli dağdan gəldiyini deyir, bəziləri isə buradakı Məryəm ikonasının qara rəngdə olduğunu, ona görə belə adlandırıldığını söyləyir. Sümela manastırı çox müqəddəsidir, çünki burada möcüzələrinə inanıldığı bir ikona var idi. Qara Madonna kimi tanınan bu Məryəm ikonasının xəstəlikləri, acılığı və hər cür bəlaları aradan qaldırdığına

Manastırı həm də Məryəm Manastırı kimi tanınır. Şəhərdən kənarda, meşədəki sıldırım qayaların bir hissəsi kimi görünür bu manastır. Qayalıqdakı mağara kilsəyə çevrilərək zamanla oyulmağa və tikilməyə başlanılıb, min illər ərzində indiki formasını alıb. Yunan pravoslav manastırı olan Sümela, rahiblərin yetişdirilməsi üçün bir məktəb olduğu üçün Trabzon və Qaradəniz bölgəsinin ən mühüm manastırı idi.

Sümela monastırını ziyarət etmək istəyənləri bir qədər çətin dırmaşma gözləyir. Xüsusi maşınlar qonaqları ancaq monastıra aparan pilləkənlərin yanına qədər apara bilir. Buna görə də təxminən 300 metr uzunluğundakı pilləkənləri tələsmədən gözəl mənzərələri seyr edə-edə və təbiətdən zövq ala-ala qalxmağınız yaxşıdır. Qara dəniz bölgəsinə xas olan meşə güllərinin zərif qoxusunun və nəhəng vələslərin əhatəsində olan bu yol sizi uşaqlıqda oxuduğunuz sehirli nağıllara apara bilir. Dar pilləkənləri bitirib monastırın həyətinə çatanda sizi tamam başqa sehirli məkan qarşılayır. Girişdə çox geniş əraziyə yayılan binanın gözətçi otaqları var. Kilsəyə çevrilmiş mağara, rahiblərin otaqları, ibadətgahları, şagird otaqları, mehmanxana və kitabxanası olan 72 otaqdan ibarətdir. Sümela monastırının ortasında müqəddəs adlanan bir bulaq var. Yuxarıdakı qayalardan iri su damcıları şəklində düşür. Əsrlər boyu heç zaman kəsilməyən bu suyun bəzi xəstəlikləri sağaltdığına inanılır. Ona görə də müqəddəs sayılır. Bura nəinki xristianlar, müsəlmanlar da tez-tez gəlir. Trabzonlu məşhur yazıçı Səbahəddin Eyüboğlu Anadoluda Xalq Təbabəti adlı məqaləsində Sümela monastırındakı bu müqəddəs suyu belə təsvir edir. Xəstələr soyunub damcıların üzərlərinə düşməsini gözləyirlər. Damcılar həmişə eyni yerə düşmədiyindən 7, 11 və ya 20 damcı ilə müalicə bir müddət davam edir. Bu yer şəfa mənbəyi kimi görüldüyündən Sümela monastırına Anadolunun hər tərəfindən müsəlmanlar da müalicə məqsədi ilə gəlir. Məryəm monastırı Anadolunun əvvəlki tanrıçalarının yerinin də işarəsi ola bilər.

Sümela Manastırı UNESCO'nun Dünya Mədəni İrs siyahısında yer alıb. Coğrafiyasına zid belə böyük bir kompleksin inşa edilməsi insanın inandığı şeylər uğrunda nələr edə biləcəyini bir daha ortaya qoyur. Sümelanın təsirli memarlığı ilə yanaşı freskaları da diqqəti cəlb edir. Az adamın oxuyub yaza bildiyi bir dövrdə insanlara dünyanın yaradılışı, İncilin nazil olması, oradakı hədislər, möcüzələr, Həzrət Məryəm və İsa Peyğəmbərin həyatından parçalar rəngarəng freskalarda əks olunub. Bəzi freskalar zamanla sökülüb, lakin yerində qalan izləri və divar rəsimləri onların bir vaxtlar necə möhtəşəm olduğundan xəbər verir. Son illər aparılan bərpa işləri zamanı əvvəllər naməlum gizli keçid də tapılıb Sümela Manastırında. Keçidin cənnət və cəhənnəm və ölüm və həyatın təsvir olunduğu freskalar var. Türkiyənin Qaradəniz bölgəsində çoxlu manastırlara rast gəlmək mümkündür. Nəhəng meşələri, sıldırım qayaları, çətin çıxılan dağları manastır üçün uyğun sayılıb. Müxtəlif dövrlərə şahidlik edən və günümüzə qədər gəlib çatan bu tikililər təbiəti və möhtəşəm arxitekturası ilə insanı valeh etməkdədir. İstəkli dinləyicilər TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə Türkiyənin Trabzon rayonu ərazisindən

ərazisində yerləşən, hündürlüyü dəniz səviyyəsindən 1150 metr olan, başı buludlara dəyən, sanki sıldırım qayalıqlarda ilişib qalmış kimi görünən, şəfalı damcıları olan müqəddəs bulağının möcüzələr yaratdığına inanılan Məryəm ikonası və təsirli freskaları ilə dünyanın ən mühüm inanc mərkəzləri arasında yer alan möhtəşəm Sümela Manastırı haqqında danışdıq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlamışdı, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçirək. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan avqustun 30-unda Ankarada 30 avqust Zəfər Bayramı münasibəti ilə təşkil olunan xüsusi proqramda terrorun sona çatmasının ümidləri artıracağını, bu prosesin bölgəyə yeni bir dinamika gətirəcəyini vurğulayıb. Türkiyə Prezident Administrasiyasının İctimaiyyət Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Burhaneddin Duran Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının samitində iştirak etmək üçün Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekə səfər edəcəyini bildirib. Şimali Kipr Türk Respublikasının Girne sahillərində baş verən gəmi qəzası ilə bağlı Şimali Kipr Türk Respublikasının baş naziri Ünal Üstəl Anadolu Agentliyinə verdiyi müsahibədə bildirib ki, həyata keçirilən əməliyyatlar nəticəsində 237 nəfər xilas edilib, 7 nəfərin nəşi tapılıb, itki düşən 23 nəfərin axtarış xilas etmişləri isə fasiləsiz şəkildə davam etdirilir. ABŞ ordusu İranın Larak adasına hücum edib məsələ ilə bağlı açıqlanan verən Sepah, ABŞ-ın Hörmüz boğazı yaxınlığındakı Larak adasına təşkil etdiyi hücumda mülki şəxslərə daxil olmaq

olmakla ölen ve yaralanların olduğunu bildirip. Yunanistan, İsrail istehsalı olan 3 hava hücumundan müdafiə sistemini satın almaq üçün 3,6 milyard dolarlıq müqavilə imzalayacağını bildirib. Google şirkəti ABŞ hökumətinin Ontario gölünün adını Amerika gölü kimi dəyişdirilməsi ilə bağlı göstərişinə əməl edərək xəritələr xidmətində dəyişikliyə gedib. Və sonda Brandeis Universitetinin Morris və Merlin Cohen müasir Yahudi Araşdırmaları Mərkəzi 2026-cı ilin avqust ayında yeni tədqiqatlar dərc edib. Tədqiqat nəticələrinə əsasən ABŞ-dakı universitet tələbələrinin 74%-i İsrailin Fələstin xalqına qarşı soyqırım törətdiyini bildirir. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan ilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Koray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtı görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizə qulaq asan bütün dinləyicilərimizi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Bugün sentyabrın 1-di, TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışına qulaq asırsınız. Proqramımız Türksat'ın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır dəyərli dinləyicilər. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar və mahnılar efirdə olacaq. İndi xəbərlərə keçid alırıq.

Prezident Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın paytaxtı Bişkek şəhərində Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb. Söhbət zamanı Türkiyə-Azərbaycan ikitərəfli münasibətlərinin qardaşlıq və strateji müttəfiqliyə əsaslandığı vurğulanaraq, bütün istiqamətlər üzrə əlaqələrin daha da genişlənməsindən məmnunluq ifadə olunub. Ölkələrimizin bir millət, iki dövlət prinsipinə uyğun olaraq həm xoş, həm də çətin günlərdə daim bir-birinin yanında olduğu xüsusi vurğulanıb. Görüşdə regional sülhün və sabitliyin daha da möhkəmləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi də aparılıb. Dövlət başçıları müttəfiqlik əlaqələrimizin perspektivlərini, regional gündəmi və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri də müzakirə ediblər. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv olan dövlət ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının iştirak etdiyi Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Dövlət Başçıları Şurasının iclası Qırğızistanın paytaxtı Bişkəkdə başlayıb. Açılışda çıxış edən Qırğızistan Prezidenti Sadır Japarov toplantının Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının 25-ci quruluş il dönümünə təsadüf etdiyini bildirərək, Qırğızistanın sədirliyinin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının 25 ili dayanıqlı sülh, inkişaf və rifah üçün birlikdə şüarı ilə həyata keçirildiyini qeyd edib. Təşkilatın sərhəd təhlükəsizliyi mexanizmlərinin beynəlxalq aləmdə söz sahibi olan qlobal aktyora çevrildiyini deyən Japarov, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin dünya əhalisinin 40-dan çoxunu və qlobal ümumi daxil məhsulun təxminən 4-də 1-ini təmsil etdiyini vurğulayıb. Qırğızistanın sədrlik fəlsəfəsinin birlik rifahın təməlidir sözlərinə söykəndiyini diqqətə çatdıran Japarov bu anlayışın Şanxay ruhunun mahiyyətini əks etdirdiyini deyib. Sədrlik dövründə 200-ə yaxın tədbirin keçirildiyini qeyd edən Japarov təhlükəsizlik əməkdaşlıq, iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri ilə yanaşı mədəni bağların inkişaf etdirildiyini, həmçinin rəqəmsal inkişaf və suni intellektin təşkilatın praktiki prioritetləri sırasına daxil edildiyini deyib. Üzv dövlətlərin koordinasiyalı qərarları ilə təşkilatın inkişafında yeni mərhələnin başlayacağına inandığını bildirən Japarov çıxışının sonunda Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Dövlət və Hökumət Başçıları Şurasının iclasının rəsmən başladığını elan edib. Mətbuata qapalı davam edən toplantının sonunda Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının 25-ci il dönümünü rəmziləşdirən Bişkek bəyannaməsi imzalanacaq. Toplantıdan sonra Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın da qatılacağı Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Dövlət və Hökumət Başçıları Sammiti başlayacaq. Qeyd edək ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində tam hüquqlu üzv statusuna malik olmayan Türkiyə 2012-ci ildə təşkilata diyaloq tərəfdaşı kimi qoşulub. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan İstanbulda keçirilən iclasda Məkkə müdafiə sazişinin ilk təsisat qərarlarının rəsmən qəbul edildiyini və Türkiyə, Pakistan və Səudi Ərəbistanının saziş çərçivəsində katiblik yaradılması barədə razılığa gəldiklərini elan edib. Fidan Türkiyənin Ənsusa sosial media platformasındakı paylaşımında strateji, siyasi və müdafiə komitəsinin ilk iclası ilə bağlı bu ifadələri işlədib. Pakistanlı və Səudiyyəli qardaşlarımızla birlikdə İstanbulda keçirdiyimiz strateji, siyasi və müdafiə komitəsinin iclasında Məkkə müdafiə sazişinin ilk təsisat qərarlarını rəsmən qəbul etdik. Töhfə verən bütün rəsmilərə təşəkkür edirik. Regionumuz üçün bir daha xeyirli olsun. Ankara'dan xəbərləri davam etdiririk. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump İranın Yordaniya və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki Amerika Birləşmiş Ştatları qüvvələrinə hücumlarına hərbi cavab verəcəyi ilə hədələyərək İran rəhbərliyinin 100 mindən çox etirazçının öldürülməsi iddiası üzrə mühakimə olunmasını tələb edib. Trump avqustun 31-də Fox News-ə verdiyi açıqlamada deyib, onlara sarsıdıcı zərbələr endirəcəyik cavabımız olacaq. Trump həmçinin İran rəhbərliyini rəsmi olaraq uğursuzluğa düçar olmuş dövlət adlandırıb və rəsmilərini etirazçıların kütləvi şəkildə qətlə yetirilməsində günahlandırıb.
Truth sosial platformasında paylaşım edən Trump 100 mindən çox etirazçının öldürüldüyünü iddia edərək vurğulayıb və deyib ki, onlar bəşəriyyətə qarşı müharibə cinayətlərinə görə mühakimə olunmalıdırlar. Fələstinin rəsmiləri məlumatına görə İsrailin soyqırım müharibəsində Qəzza

da mindən çox idmançı həlak olub. Fələstinli idman rəsmisinin verdiyi məlumata görə, İsrailin Qəzzəyə qarşı soyqırım müharibəsində həlak olan fələstinli idmançıların sayı 1014-ə çatıb. Son qurban münaqişədə həlak olanların xatirəsinə həsr olunmuş turnirdə yarışmağa hazırlaşan gənc futbolcu olub. Fələstin İdman Media Federasiyasının məlumatına görə, Qəzzadakı 56 idman klubundan 50-sindən çoxunun fəaliyyəti dayanıb. Rusiyanın Kiyev ətraf əraziləri etdiyi kütləvi raket hücumunda 4 nəfər həlak olub. Ukrayna rəsmiləri bildiriblər ki, Ukraynanın paytaxtı Kiyev və ətraf ərazilərə Rusiyanın geniş miqyası raket və pilotsuz uçuş aparatı hücumu nəticəsində ən azı 4 nəfər həlak olub, onlarla insan yaralanıb. Kiyev regional hərbi rəhbərinin başçısı Timur Tkaşenko Telegram kanalında bildirib, Kiyev vilayəti gecə Rus raketləri və pilotsuz uçuş aparatlarının kütləvi hücumuna məruz qalıb. Şəhərin hərbi rəhbərliyi isə təəssüf ki, düşmənin paytaxta hücumu nəticəsində 3 nəfər həlak olub, 5 nəfər isə xəsarət alıb deyib. Kiyevin şərqində yerləşən Borispil şəhərində hücumlar ticarət obyektinə ziyan vurub, burada daha bir nəfər həlak olub, bir nəfər isə yaralanıb. Yaşayış binasına endirilən zərbə nəticəsində isə 8 nəfər xəsarət alıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump Venezuelanın neft ehtiyatlarının Vaşinqton və Karakas arasında əldə edilən yeni müqavilədən əvvəl istifadə olunmamış inanılmaz dəyər təşkil etdiyini bildirib. Oval Ofisdə jurnalistlərə müsahibə verən Trump deyib, bu Venezuela üçün Venezuela üçün də çox əlverişli bir razılaşmadır. Çünki dünyanın ən güclü və zəngin şirkətləri Venezuelaya gəlir. Əvvəllər bu böyük sərvət faydasız qalırdı. Biz bu nefti çıxaracaq. Trump bildirib ki, xam neftin hamısı emal olunmaq üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı neft ayırma zavodlarına göndəriləcək. Dəyərli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin Səsi Radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız Aytən Alpmanın ifası ilə davam edir.

Hürmetli dinleyiciler, nağaranın ilk zərbəsiyle bir ayaq yere dəyir. Sonra bir el havaya kalkır ve beden müziğinin ritmine kavuşur. Türk dünyasında rəqs çöl gecelerinde toylara, bahar şenliklerinden atların çapışına kadar uzanan hayatın içinden süzülerek bugüne gelip çatmıştır. Anadolu'da halaydan, Azerbaycan'da yallıdan, Türkistan'dan Qafqaz'a kadar her coğrafya bu ortak irse öz rengini katmıştır. Bazı yerlerde ayaklar, bazı yerlerde eller danışar, ama hamısının arkasında eyni duygu var. Eyni ritimde birleşmek ve keçmişten gelen hareketi geleceğe aparıp çıxarmaq. Türk dünyasının rəqslərinə nəzər saldıqda bir-birindən uzaq coğrafyalara baxmayaraq güclü ortaq cəhətlər görərik. Bunların başında rəqsin çox vaxt fərdi nümayişdən daha çox icmanın hərəkəti olması gəlir. Anadolu halayında, Azərbaycan yallısında və Orta Asiyanın müxtəlif kollektiv rəqslərində insanlar əl-ələ və ya çiyin-çiyinə eyni ritmdə birləşir. Beləliklə rəqs məndən çox bizi ifadə edir. Əllər yalnız bir hərəkətin hissəsi deyil, həm rəyliyin və nəsillər arası bağın da rəmzidir. Halay, horon, zeybək, yallı və Türkistanın təbiətdən, atlardan, gündəlik həyatdan izlər daşıyan rəqsləri fərqli formalara malik olsa da, hamısı eyni mədəni kökdən qidalanan coğrafyaların öz tarixi və həyat tərzi ilə formalaşdırdığı birgə irsi təmsilidir. Türk dünyasında rəqsin əsas mənbələrindən biri təbiətdir. Çölün genişliyi, dağların əzəməti, quşların uçuşu, atların çapışı və küləyin hərəkəti rəqslərin bədən dilində əks olunmuşdur. Türkistanın bəzi rəqslərində quşların, atların və təbiətdəki hərəkətlərin təqlid edildiyi görünür. Beləliklə, İnsan özünü təbiətdən ayrı deyil, onun bir hissəsi kimi ifadə edir. Xüsusilə atın Türk mədəniyyətindəki dərin yeri rəqslərə də əks etmiş, Qazaxların qara jorqasında olduğu kimi, bəzi rəqslərdə atın yerişi və çapış ritmi bədəndə yenidən canlanmışdır. Qadın və kişi rəqslərində isə hər coğrafyanın öz estetik anlayışı önə çıxır. Bəzən güc və cəsarət, bəzən zəriflik və incəlik hərəkətlərdə özünü büruzə verir. Özbək və Uyğur rəqslərində əllər, barmaqlar və biləklər sanki danışarkən, Anadolu və Qafqazın bəzi rəqslərində ayaqlar və güclü bədən hərəkətləri ön plana çıxır. Dəyişən hərəkətlərin arxasında ortaq xüsusiyyət isə insanın təbiətlə və öz duyğuları ilə qurduğu bağdır.

Özbekistan'ın ləzgi rəqsi fərdin daxili dünyasına əl, qol, çiyin və üz hərəkətləri ilə ifadə edən mühüm bir ənənədir. Və bu rəqsi demək olar ki, görünən bir musiqi formasına çevirir. Türkmenistan'daki Küçtepe ise Çin ve kolların ritmik hareketleriyle icmanın ortak heyecanını eksiltirir. Toy, bayram ve şenliklerde yaşadılarak insanları eyni ritimde birleştirir. Azerbaycan'ın yallısı el-ele ve yan yana hareket eden insanları ile birlik ve hemrayliğin güclü remzidir. Anadolu halayında ise təbil ve zurna müşayiəti ile eyni cərgədə birləşən insanlar her adımla birbirine

zurna müşayiyetiyle eyni cərgədə birləşən insanlar hər addımla bir-birinə güvənməyi və birlikdə hərəkət etməyi ifadə edir. Zeybəkdə isə qolların açılması, başın dik tutulması və ağır addımlar cəsarətin, azadlığın və fərdi duruşun bədən dilinə çevrilməsidir. Qazax və qırğız mədəniyyətlərində rəqs, at, təbiət, ovçuluq və köçəri həyatın izlərini daşıyarkən bədən gündəlik həyatın və çölün hərəkətlərini sözsüz bir ifadəyə çevirir. Atın cəldliyi, dağın sərtliyi və Türkistanın genişliyi rəqsin ritminə qovuşur. Uyğur rəqslərində isə əllər, biləklər və barmaqlar önə çıxır. Ən kiçik hərəkət belə musiqini görünən edən zərif bir ifadəyə çevrilir. Şəhər mədəniyyətinin, tarix boyu qurulan mədəni əlaqələrin və zəngin musiqi irsinin izlərini daşıyan bu rəqslər, Türk dünyasının fərqli coğrafiyalarında inkişaf edən, lakin ortaq bir mədəni ruhu yaşadan zəngin rəqs irsini ortaya qoyur. Bütün bu nümunələrə nəzər saldıqda, Türk dünyasında rəqsin ortaq cəhətlərinin yalnız hərəkətlərdə olmadığını görərik. Rəqslərin ortaq nöqtəsi insanı cəmiyyətə bağlamasıdır. Toylarda gəlin və bəyin ətrafında oynanan rəqslərdə sevinç var. Bahar bayramlarında yenidən doğuluş, döyüşçü fiqurlarında cəsarət var. Təbiəti təqlid edən hərəkətlərdə insanın təbiətlə qurduğu bağ var. Kollektiv rəqslərdə həmrəylik ifadə olunur. Yəni rəqs həyatın özünü hərəkətdə ifadə edir. Türk dünyasında rəqs keçmişi muzeydə saxlamaq əvəzinə onu yenidən yaşadır. Bir uşaq böyüklərindən öyrəndiyi bir neçə addımı təkrar edərkən yalnız rəqs etmək deyil, ailəsinin və xalqının mədəni irsini də öyrənir. Gənc ilə yaşlı eyni ritmdə birləşdikdə nəsillər arasında görünməz bir körpü salınır. Çünki rəqsin dili köhnəlməz, sözlər və sərhədlər dəyişsə də təbilin səsi ilə ayaqlar yenidən ritmi tapır. İnsanlar eyni hərəkət içində keçmişlə gələcəyi birləşdirir. Anadolunun toylarından Qafqaz dağlarına, Özbək rəqqasın barmaq uclarından türkmənlərin kollektiv hərəkətlərinə, Qazax çölünün ritmindən Türkistanın nəğmələrinə qədər rəqslərin adları və formaları dəyişsə də, daşıdıqları ortaq ruh yaşamaqda davam edir. Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri rubrikamızın bugünkü hissəsində Türk dünyasının rəqslərinə nəzər saldıq, hörmətli dinləyicilər. Çöldən dağlara, toylardan bayramlara, atların ritmindən insanın qəlb döyüntüsünə qədər uzanan bu böyük mədəniyyət səyahətində gördük ki, rəqs yalnız hərəkət deyil, rəqs şəxsiyyətdir, həmrəylikdir, sevinclərdir, kədərin qarşısında yenidən ayağa durmaqdır. Və bəlkə də hər şeydən əvvəl insanın öz hekayəsini unutmamaq üçün atdığı addımdır. Növbəti söhbətimizdə Türk dünyasının başqa bir guşəsində, başqa bir səsin, başqa bir rəngin və başqa bir mədəni irsin izində görüşmək diləyilə. Hələlik.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Türk Dünyasının Müqəddəsləri proqramının yeni buraxılışı ilə bir aradayıq. Bugünkü bölümdə Ahi Evran və Ahilik, Türk irfanının şəhər nizamı haqqında danışacaq. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Duaç İpeyin mövzu ilə bağlı yazısını təqdim edirik. 13-cü əsrin Anadolu üfüqündə Türk kimliyini İslam təzəffüfünün dərin dəyərləri ilə birləşdirən bir ulduz parladı. Ahi Evran. O, təkcə bir sənətkar təşkilatının başçısı deyil, həm də mənəviyyət dünyasında püxtələşmiş böyük bir türk sufisi idi. Türkistan torpaqlarında Əhməd Yəsəvidən ilham alan Ahi Evran, türk adət-ənələrini İslam əxlaqı ilə birləşdirərək yeni bir təşkilat modelini həyata keçirdi. Bu model, ahilik, əsrlər boyu türk cəmiyyətinə həm iqtisadi yüksəliş, həm də mənəvi dirçəliş yolunu göstərən bir irs oldu. Cənubi Azərbaycanın Xoy şəhərində doğulan Ahi Evran, Yəsəvi dərvişlərinin tərbiyəsi ilə yetişərək təzəffüf təhsilini aldı. 1205-ci ildə həyat yoldaşı Fatma bacı ilə Anadoluya gəldikdə, Səlcuqlu torpaqları Mongol hücumları və Babayı üsyanları ilə sarsılırdı. O isə bu torpaqlara nizam və həmrəli çırağı gətirdi. İlk dəfə Kayserdə ahiliyin təməlini qoydu. Sənətkar və peşə sahiblərini bir araya yığdı və dəriçilərin piri adı ilə tanındı. Qısa müddətdə 32 müxtəlif sənət sahəsinin rəhbəri kimi qəbul edildi. Ahilik təşkilatı Səlcuqlu sultanlar tərəfindən dəstəklənirdi. Ahi Evranın rəhbərliyi ilə Anadolu şəhərlərində zaviyyələr qurulur, gənclər həm peşə öyrənir, həm də mənəvi kamilliyə yetişirdilər. O, Hacı Vəli Bektaşı və Geyikli Baba kimi böyük türk sufiləri ilə eyni dövrdə eyni mənəvi yolun yolçusu idi. Ömrünün son illərində Kırşəhərə yerləşdi. Ahilik prinsiplərini burada kökləşdirdi və 93 yaşında dünyasını dəyişdi. Onun məzarı bugün də Kırşəhərdə ahiliyin rəmzi olaraq ziyarət olunur. Ahilik Osmanlı dövründən Cumhuriyyətə qədər sənətkar birliklərinin də ruh qaynağı oldu. Bu təşkilat sənətkarın əl bacarığını dərvişin qəlb tərbiyəsi ilə birləşdirən bir anlayış idi. Onun dəyərlərini məşhur bir kəlam xülasələndirir. Əlinə, dilinə, belinə sahib ol. Alnını, süfrəni, qapını açıq saxla. Bu nəsihət əlinə sahib olmaqla harama uzanmamağı, dilinə sahib olmaqla yalandan və qeybətdən çəkinməyi, belinə sahib olmaqla iffətini qorumağı öyrədirdi. Alnın açıq olması dürüstlüyü, halal zəhmətlə qazanmağı, süfrənin açıq olması qonaqpərvərliyi və cömərtliyi, qapının açıq olması isə yardımlaşmanı və paylaşmağı simvoliz edirdi. Ahiliyin mühim yeniliklərindən biri də qadınların cəmiyyətin iqtisadi həyatına qatılması idi. Ahi Evranın həyat yoldaşı Fatma bacının rəhbərliyi ilə qurulan Anadolu bacıları təşkilatı qadınların sənət və ticarət fəaliyyətlərinə qoşulmasına təmin etdi. Onlar xalçaçılıqdan tikməyə, ev təsərrüfatından müharibə illərində cəbhə arxası dəstəyinə qədər bir çox sahədə təşkilatlanmışlardı. 13-cü əsrdə qadınların belə birliklər quraraq iqtisadi və ictimai həyata qatılması türk mədəniyyətində qadına verilən dəyərin bariz nümunəsi idi. Ahilər və bacılar çiyin-çiyinə çalışaraq ailə təsərrüfatlarını gücləndirir, lazım gəldikdə isə vətəni müdafiə etməkdən çəkinmirdilər. Bugün sərt rəqabət mühitində çox vaxt vicdan və əxlaq geri plana çəkilir. Ədalətli iqtisadiyyat axtarışının davam etdiyi, sənətkar ənəllərinin pozulmasından giləyləndiyi bir dövrdə Ahi Evranın modelinə müraciət etmək hər zamankindən daha vacibdir. Ahilik göstərir ki, davamlı iqtisadi inkişaf ancaq möhkəm əxlaqi təməl üzərində yüksələ bilər. Əgər fabrikdə maşın işlədən də, bazarda dükan açan da ahilik prinsipləri ilə hərəkət etsə, nə haq yeyən qalar, nə də aldadan. Ahilik bizim milli irsimiz, atalarımızdan miras qalmış əxlaq sistemidir. Qərb kapitalizminə və ya başqa şüarçı nəzəriyyələrə kör-körənə öykünməkdənsə, əsrlər əvvəl qurduğumuz bu ədalətli və qardaşlıq dolu nizamı bugünə uyğunlaşdırmalıyıq. Dövr dəyişib, həyat dəyişib, amma insan təbiəti eynidir. Ticarətin mərkəzinə təkcə mənfəəti deyil, insaniyyəti və qardaşlığı qoymaq, iqtisadi yüksəlişi mənəvi yüksəlişlə yanaşı aparmaq məcburiyyətindəyik. Ahi Evranın mirası tozlu tarix kitablarında qalmış xatirə deyil, gələcəyimizi işıqlandıran bir çıraqdır. Ahilik ruhunu yenidən dirildə bildiyimiz qədər, bazarda eytimadı, cəmiyyətdə sabitliyi təmin edə bilərik. Onun bu nəsihəti bugün də qulaqlarımızdadır. Yaxşı insan olmadan yaxşı cəmiyyət olmaz. Buna görə ahilik bugünümüz üçün də çıxış yolu yenilənmə qaynağıdır.

0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зъри и Турция.
7: 这里是 Туарчи Чишън Бонго Дентай.
8: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
9: دا ترکیه غنگ رادیو دا
10: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه
11: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سکما
12: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
4: ایچ رادیو وچا ترکیه
8: گواریت گولس ترکیه
13: ایفیردا ترکیه اوازه
14: گیت بلیر Türkiye'nin Teti Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
15: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
16: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
17: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
19: Este Radyo Voz de Türkiye.
3: こちらはトルキエの声ラジオです。
6: ズボルはグラソットなトルキエ。
4: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
8: イッチトルキエハンギアラジオや。
1: オールドラジオグラストルキエ。
8: トルキエのラジオソ。
1: ブラストルキエの声ラジオソ。

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizə qulaq asan bütün dinləyicilərimizi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Bugün sentyabrın 1-di, TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışına qulaq asırsınız. Proqramımız Türksat'ın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır dəyərli dinləyicilər. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar və mahnılar efirdə olacaq. İndi xəbərlərə keçid alırıq.

Prezident Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın paytaxtı Bişkek şəhərində Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb. Söhbət zamanı Türkiyə-Azərbaycan ikitərəfli münasibətlərinin qardaşlıq və strateji müttəfiqliyə əsaslandığı vurğulanaraq, bütün istiqamətlər üzrə əlaqələrin daha da genişlənməsindən məmnunluq ifadə olunub. Ölkələrimizin bir millət, iki dövlət prinsipinə uyğun olaraq həm xoş, həm də